naraga ne jenenge rusak. Cuma kehawinan tadi engsek sakit tadi pemuput ragan jeneng.

Ki Walon nak sukil saja ente jenit. Cuma kehawenang pangkan delilik jening utama anematan. Aduh.

Kang Kedut Mus niki saking Inuni sampun nggih. Pangkudha kadean titiang sampun nyihnayang dewek niki titiang Kedut Mus niki pamirsa sareng sami nggih. Modulasi tiang pasti niki metiosen sarang gede duta sarang beli dede kinten nggih. Nggih ten pun api nggih. Rakalan rai pamirsa sareng sami durus umun piarsa yang tembang sane sampun saya geang titiang.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salam menyambut dogen tiba belinyoman yuk kangkung.

Kristen Winton sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten Winton sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Ngenten Winton sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

0: Sekadi sane kedah kepanggih iri-kiring desa pekraman.
1: Sidoneng yose weri adonir.
0: Wantah kesidan yase kerti. Malih napi lah.
2: Datu Joni de.
0: Doni re ke pinake datu Joni de.
1: Syukoning rot kinin kinir.
0: Malih punike kerahayuan jagat sane ke dabdah abang kepikayun antuk ide.

0: Tersir.
1: Merago pandite sane deg-deg kayune sane mobates aklamat kelir punika ide.
0: Sokeng songyot jagat karane.
1: Sakeng linggih ide sang yang jagat kerana.

0: Ayo.
1: Ide Sang Arjuna. Wawuh pisan ide kapiarse anyar wawuh ide ngewangun tapo sampun makin kepireng.
0: Ya ring ran
1: syarat saya waktu ide Sang Arjuna mangne preside ngamolihang ring sekancan payudan.
0: Iya anak pole waro non dangan.
1: Iya ning ide Sang Arjuna mapi koleh waro nugraha nike patut pacang keruruh.

Inggih. Sampun anel gumanti pikayunani dosa sang yang inerah.

Waluya sampun punika kepolehan kegamel tendak ipun raksasa agung.

0: Kadia sapunika pikayonan idone menawi nenten presido punika jagi ka kepolehan punika sane kayun-kayunan ide.
1: Aduh bagia.
0: Ampun boleh mungkin toh.
1: Ampun boleh iya. Adik Kang Yang.
0: Nggih, ampun ampun kari kuat suara Kaa tadi.
1: Terus semangat.
0: Nggih, Kak Tedung aja, Kak Tedung.
1: Ya, ampun. Ini yang ini semua pamit satu dalam kali. Tung Santi, Santi, Santi.
0: Inge kak blog polos sampun sanur nih inge sanis yosa malay inge sampun nendang nanya om swastiastu
2: om swastiastu
0: om swastiastu kiri
2: boleh kakak rajang
3: rajang
2: yang nendang nanya awatnya sarang Kak Nadia, utungi.
0: Oh, nggih, terus.
2: Nggih. Om, aljana Mas Tu. Nomor 6 mangkene utungi.
0: Iya.

0: mun narke gumanti kayon ide sangar guna durung je pagah durung je tetag ni kesane sang saya ini de
1: biasa nak sing gitu ya.

Cekik wanten ian kasor punika ide dan pagah punika jagonya punika wangne jagi kesaratan.

0: jegas tu jegegan pun kering rupa ni de sang yang rateh tu. Ije ngaleh ben.
1: Oi, jak nyangka.
0: Jak nyangka.
1: Nak pukus kuangan ni.
0: Nak jegek mula kita. Ensing ketang sing jegek.
1: Nabi tu.
0: Ensing ketang sing jegek.
1: Ini tu kak yang. Tu cuma tadi makan roh lah tu. Sarang Bujero Chandra. Sana durung boleh mengamali bos-bos nge. Nggak lah sampun mepet niki.
0: Nge sampun telas.
1: Sampun mali niki. Nge Bujero Chandra rajang. Tu semua tu gengkak. Sarang tu kak yang. Nggak lah katu tu tiang pamit. Om santi santi santi.
2: Nge suk semua talar niki Bu Eka. Nge. Tuan yang nggak lah sampun.
0: Telas. Kaping pertama.
2: Wenten Wak Udi.
0: Wak Udi.
2: Gelogor. Lan pesantian sami ring gelogor.
0: Sampun Pumogi, monitor agak
2: nah, sami monitor. Mari bos-bos ngiring lanturang ring paletan kaping kali.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

ganeng ini parer sing langit teh sampun taler sampun sayago drika dan dados kasep ide betaro nyanan malu nungin ide parer sih sampun drika dumunak.

uyak di katah pisan ciri-ciri becek itu betara inero medal itu nih wenten nak makledutan punya keringangan nih di dudut gitu di alis kalau ketemu orang penting genten kocak.

0: tetibak cecingak ide ne beih manis. Pangandikan ide ne merdu kumalo dewa ratu ngempiangan in pisan yan ide te poli mau baos tapi malih mau wiramo beih dewa ratu naut
1: kalang kaning hati ya hilang ikang mana tama.
0: Tapi ngawinang nika sami doaning sampun karegedahan ring pekayun raja tamah sampun si icalan tukide.

0: Lanjut dong, Am, Dek.
1: Lanjut.
2: Budi Satwa mungguing kesatian pekayunan iratu sane sampun deg-deg sampun angkanto sil dical
1: kare hana tuwi
2: kabingungan menawi tewenten akidek

Niki, waduh Niki sampun wenten Niki senenggol-nyenggol ring WhatsApp nggih. Jadi udah bacakan dulu nggih satu persatu nggih. Niki wenten Pak Yansena dari Mas Bedulu sane nyarengin ring wengi mangkin. Nggih semua Pak Yansena. Nggih santurnya ne wenten Dewoni yang kirane nggih sane nyarengin suk semua Dewoni yang. Nggih santune niki wenten Pak Astro Prayoga. Nggih, selamat malam Minggu de demi tugas bangsa dan negara rela tidak bermalam Minggu. Ayo. Nggih sok semua Pak Astro Prayoga. Kang Yang deduta malam Minggu menghibur keren rai. Malam mingguan deduta niki dengan Pro 4 dan Sawite sarang sami nggih. Yes, lanturnya nih Niki wenten Pak Kedut Sumarjo saking Banjar Bengkel sarang Agung Ayu Chandra nyarangin nih suksema Pak Kedut Sumarjo sarang Agung Ayu Chandra. Lanturnya nih Niki wenten Kak Gede Alwin Danendra dari Banjar Sambian Undagi Timpak Tabanan nih nyarangin deduta nih suksema Kak Gede Alwin nih. Nggih kan rai ngiring masanakan dumun malebos tutup tapacang wali niki nyarangkan rai ring rahin ratri sesi bernostalgia.